айылдағы жаңалықтар. Перизулан табыз қымбат радио қармандар еме айылдағы жаңалықтар түрмегі өзді Бөртала областы жың оданындағы шорду жерді Түштік Америка ақпыравыны бағу базасын айландырып, өзгөчө су түшімдер арқылу айлық штақтарды күлдендіруге күч қошқоны жөнінді айтып беребіз. Бөртала областы жың оданы дақы ензі шаржасы Қашымбұлақ қыштағында тұнық суда су чаяны бұлтыңдап, су беті женіл толқынданып, 7-ші айдың орталарында қыштақта бағылған Түштік Америка ақпыравыны Чордонду базарға салыну мезгілін ұтырлап алды. Тордон ақырын-ақырын жиналусына ерчіп, бүт дене толқысы тұнық чоң Америка ақпыравыны су бетіне секіріп шықты. Бұл жер мұрда еч кіші көңіл бөлбей тұрған шорду ақ қалған жер болып, топырақтың шордуысы оор болғандықтан жүрілгілі дейқаншылық егіндерін өстіруге болбой жер байлығы ұзақ мезгіл бош тұрған. Қандай қылғанда шорду жер байлығын жандандырып, экологиядағы алсыз алқақтарды өніктіру абзелдігіне айландыру жергіліктегі дейқандардың келешесін арттыру жөнінде ізденудегі бөсі оз болып қалды. Он жыл мұрда қыштақ тұрғыны Танжау Тен баштақтық менен Түштік Америка ақпыравына бақмашылығын сынақ қылған. Ал қыштақтағы су чаяны бағу уақыты ең ұзын, тәжірибесі ең мол бақмачы. Бақмачылық менен алектенген алғашқы мезгілде ал ошол жердің шорду су топырақ салыштырмасын бұшық білбегендіктен, ан үстіні бақмачылық тәжірибесі кемчіл болғандықтан баққан су чаяны чабақтарының қатарға қошылу салыштырмасы төмен, ет алуысы жақсы болбой, бір мезгіл зиян тартқан. Бирок ал бел қойу бербей, сыртқа чығып тәжірибе үйреніп, техниктерді нақ майданда жетекшілік қылуға сұныш қылып, бақмачылық үлгісін теңшеп, жергіліктің шорду су топырағының бақмачылық техникасына шайкештіру қиын болу мәселесін шешті. Азыр Танжау Тен жергіліктің су топырағына шай келе тұрған нақтылу іштетілісі күшті жалпылаштыру, көбейту, оңой болған шорду жерде су чаяны бағу техникасын қортындылап шықты. Анын азыр 250 мо бақмачылық көлмесі бар болып, бұйыл Түштік Америка ақпыравыны жалпы түшім ченемінін 30 тоннаға жетіп, 200 мин юан кіреше кіргізуіні бочым олдады. Ұзынтан бері жергілікті

Жансандын картаңдаш усуна дилгер тең тайлаштыруу үчүн Мори ооданы автоном райондун Латария жалпылык жыргалчылык коруна таянып, 2026 жылдык үй бүлө жана коомдук конуш негизги картайганда күтүнүү тейлөөсү жыргалчылык түрүн жолго коюп, үй бүлөлөргө чейин барып, абалынан кабар алуу, үй бүлөдө күтүнүү керебетин коюу, өзгөчө картаңдардын үйүн картаңдарга ылайык келе турган кылып, өзгөртүүдөн турган үч түрдүү эл турмушу курулуп үшін шайкештіу қадамда күчөйтіп, өзгөртіу керебет, ешек алына барып тейлөө жүргізу бір толқылашқан, толық кепелеттік қартайғанда күтіну сесимасын жаратып, одан районындағы қиыншылығы бар, жөндөмүнөн қалған қартаңдарға төп жар жөлік болып, қартаңдардың үйінделе, кесіптік болған жағымдыу қартайғанда күтіну кепелетінен барлану мүмкіндігіні ие қылды. Төрү жолго коюлуу барышында ар кайсы айыл шаарчалар, коомдук конуштары түтүндөргө кирип курулуш кылуу менен эшик алына

0: бағаның шылтоғылып, 60 мамынекет жаңа райондон 10%-дан 12.5 пайызға чейінгі таможня басын қосып алуын айтты. Аустралия, Жаңа Зеландия, Бразилия сияқты көптеген мамынекеттер бірдей АКШ тараптың жорығына қарсы тұрарын білдірді. Биыл 2 айдың 23 күні АКШ ең жоғары сот мекемесі АКШ Федерация үкіметінің зор көлемді таможня басын қосып алу әрекеті законға қайшы деген кесімді шығарған. АКШ зұңтығын Трамп артынан ошылды күні барлық мамынекеттерден 10%-дық жер шар импорт таможня басын қосып аларын мөнөтінің 150 күн болуын 7 айдың 24-нчі күні мөнөті тошорын жариялаған.
1: Иран зұңтығын Пезешхиян 23-нчі күні Иран ордоғалас Техранда сапарға келген Ирак зұңлисі Зайдыменен сөйлешті. Екі тарап стратегиялық байланысты күшейту ары, екі тарап қызматташтығын кеңейтуін баса белгіледі. Пезешхиян мыналарды білдірді. Екі тарап көп түрлі қызматташтық өжеттеріне қол қойды. Мұның мазмұны тас жол қатты қызматташтығы, темір жол салу сияқты.

Қарбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мұанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мұанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түшіңіздер. Алдыда кім минуттарды бізден алыстап алыстар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз.

Фәнді үчін Нақ майданда өзінің қабылданған ауарын сүрістірді. Ал мындай деді. Мен 687 номер алдым. Учырда Жыжаң дашөсі арқып шығарыптыр. Аябай разы болдым. Бүткіл қабылдау баршы ачығаш кере. Әрбір мұғалімнің қызмет аптан астайды екен. Биыл адаттағы жоғары оқу жайысыноусу толық курс бірінші түркімінде жалпы бүт мамлекеттен 298 жоғары оқу жайы бар болды.

Oksala Raylı Çat Kıştağının birinci şucisi Yüyen mınday dedi. Bizden Böksö Toğdu geç pışı uçu örgübüz açıq ile mezgilden ayırmalandıru artıqçılığına iyi. Bu yıl jalpı sapatı jaqınkı 3 yıldan berki en jakşı boldu. Azır kıştaktakı 90%'an aşuğun örük zakas kılu ıngayı arğasar kılu aldın satılıp boldu. Negiz düsü Jiangsu, Shanghai, Guangdong siyaqtu yerlerge satılıd. Кейінгі басқышта мұздақ желе сақтау жаптыуларын түйінді кеңіртіп, өрік менен қамдау мезгілімізді ұзынға созобыз. Өрік чечегі қошылған, үзу қошылған, елдік салсана, маданият саяқат жуырлышма түрін дағы да тереңдештіріп, жазда гүлден үзірлену қошылған, жайда мөме үзу, күзде құрғатылған мөмелерден тұрған бүткіл мезгілдік саяқат линиясын құрып, өрік кесібін жашаң мөме сатудан, марке сату түйіну сатуға өзгертіп, даражасын өстіріп, дағы да көп диқан малшылардың керешесін тұрақты ашыруға түртмөктөйбүз.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалытады. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

сүйікті армандар. Берімізді жақтыру ұққан барды оғармандарымызға Сулайқа Санбайқызының атқарусындағы кечір жігіт деген жағымдырды назарыңызға ұсынамыз. Сөзін жана обонын жазған Есентур Құрманалыұлы.

айылдағы жаңылықтары. Берүзілін табыз қымбату радио қармандар еме айылдағы жаңылықтар түрмегі өзді Бөртала областы жың оданындағы шорду жерді Түштік Америка ақпыравыны бағу базасын айландырып, өзгөчі су түшімдер арқылу айылық іштақтарды күлдендіруге күч қошқоны жөнінді айтып беребіз. Бөртала областы жың оданы дақы ензі шаржасы Қашымбұлақ қыштағында тұнық суда су чаяны бұлтыңдап, су беті женіл толқынданып, 7-ші айдың орталарында қыштақта бағылған Түштік Америка ақпыравыны Чордонду базарға салыну мезгілін ұтырлап алды. Тордон ақырын-ақырын жиналусына ерчіп, бүт дене толқысы тұнық чоң Америка ақпыравыны су бетіне секіріп шықты. Бұл жер мұрда еч кіші көңіл бөлбей тұрған шорду ақ қалған жер болып, топырақтың шордуысы оор болғандықтан, жүрілгілі дейқаншылық егіндерін өстіруге болбой жер байлығы ұзақ мезгіл бош тұрған. Қандай қылғанда шорду жер байлығын жандандырып, экологиядағы алсыз алқақтарды өніктіру абзелді үлігіне айландыру жергіліктегі дейқандардың керешесін арттыру жөнінді ізденудегі бөсі оғыз болып қалды. Он жыл мұрда қыштақ тұрғыны Танжау Тен баштақтық менен Түштік Америка ақпыравыны бақмашылығын сынақ қылған. Ал қыштақтағы су чаяны бағу уақыты ең ұзын, тәжірибесі ең мол бақмашы. Бақмашылық менен алектенген

Оқсалар айлы чатқыштағының бірінші шуучисі Юйюан мындай деді. Біздің бөксе тоғды кеч пішуучі өрігіміз ашық іле мезгілден айырмаландыру артықшылығына ие. Биыл жалпы сапаты жақынқы 3 жылдан берке ең жақсы болды. Азыр қыштақтағы 90%-ан ашуын өрік заказ қылу ыңғайы арғасар қылу алдын сатылып болды. Негіз дүсі Жансу, Шанхай, Гуандун сияқты жерлерге сатылады. Кейінгі басқышта мұздақ желе сақтау жабдуларын түйінді кеңіртіп, өрік менен қамдау мезгілі бізді ұзынға созобыз. Өрік чечегі қошылған, үзу қошылған, елдік салсана, маданият саяқат жуырлышма түрін дағы да тереңдештіріп, жазда гүлден үзірлену қошылған, жайда мөме үзу, күзде құрғатылған мөмелерден тұрған бүткіл мезгілдік саяқат линиясын құрып, өрік кесібін жашан мөме сатудан, марке сату түйіну сатуға өзгертіп, даражасын өстіріп, дағы да көп диқан малшылардың керешесін тұрықтау ашыруға түртмөктейбіз.